Za vas koji ste se uputili prema graničnim prelazima, evo i informacije. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera.